dira qaro tsi ngaron os na ngwi qaro tsi kore tarna re e tarna koro heben tarna ni ise e de ida ni qora ku se iso e ngaba go ida ngwi de grami o dira qara ga anda na qedeni ma e tsi ida qanqa qani se qaro se e so be e skene sa ngara koro mi se ida aristi ga mapnasna ge a ngwi ba ise e qari e a disi ko seng atsi ga ngwi kuri ba go disi ko seng atsi ko seng kuri pina na ma herro I sina gyaka mngesti ngesens kuru kuru be idani uwasa isa idani anusisa ngaristi kama ngagoro tedi se ikaraga ngagungu ngadi asarati di ngagoro tedi se itseske nesa nau ne karib ne ngaza hunu ngas ngadi I anghau hasa kuru tedi se isa ike sarati ngaga nga presidens kwa isa Lucia Vedbois na ngapa enana skabi kuru Oma sense e tsi ngari e tsaba ngaus ngas tina tsui heip di ngo ai panga tina ko tan ngari e koin hina gya tam nguyen ngandi ngai sense tsi tsaba ngaus aroma iske neza isi e zi am sna tina iske goro ma ngise e nere e tsa tse di tsi akai di hina kahai di nga ini

Dan start se sepkira maposa ba nga nga nkripti kani na kia maka. Nga wakura si didi ipanil si hong midi. Ipwa gu hadi. Karaka nga gu sikta oto nga sasa. Sinira, maipi hikisa.

Are ira ke sara de kari kari sang an an khondi ngap ngaku an ngam da sen kainan ngani kwi kam kose kwi kam haka goro kwe sep eh ira kya aha kata maske kainan ngani kwi kam kose kwi kam haka ngani kainan ngani kainan ngap kakaru mai o goro kwe sep eh wa ngare

Agaenda mako se idani disicinga istinghona kungwa ngabaho idani wakiraka o saradikaruba. Nukleskan. Nanu se se. Oh.

kaolo ka ingrapti ida tabedere haka ingraman wakuru isha tine kyo ngamka sinsara di sagu ada kande ko dida aninga dida Stephanie Morgan da yofu Morgan kikui aningaza siyang ansadaka in Frida tiske akaraka dao kwa trangari ti ida dao aiku ai aha ti da habi ngikwe dara haba kaskan ngari ngikwe da ing oskar ngari ngida huring oskar ngari habi ida adi idako ay ha o ida kaisa ay kuba waka unani kore bati kumka waraka ngari di ngadi ni kaina koka kaisa ti ida ay dara misi ngorasa si atau ay ni ha ti misa karako ngaka sisen u kaisa habida karaka tara sisen u abe mi dide hini dide kiyang hanu Dimitri court masin ngari dide habi idan hina kan ngase tiwang ay kora si nira ngari si ikhais ngasa ida kira tumka haka tuan ngana khais karma ngiku ikisa da anu si ngari haya ngan ngirang ay kamara ngari huge ida ngarun sina kaudo ko kare sao sina ko hiti sao kuit mo tau ngan sina ida kain tibara kore bakating ko netes ay atua atua koi gitu aku se in go ni se atoto swap ai kom kantra kuru chisko kai pan wai ti idan ang wa mandak ti ngatoro na wasisa e ti mana ti tona wasisa darang kwang ai ai kaudo ike school ko maka mandak ti aira atswatswa ati e mandak ti ratoto kuru agaman ai ti ai iku school kara atswatswa o ida ke ngasa kumaru nani umdika wasi i nginko sang ay kwisi karun ade nginko karun ane ha i habi i nisisa nga wasa nira kasi i ti ida kari wako inia rangarin ngana nira kaingaris ngasa akore basi i ngata ngira misi aip ay ngari ti ida nguisa si on kaunda hao ngari didi habe ida aib ai ngari ti au se nira ngari se i huyang aidra di se ida gini ti nira au se i kamkose tutamaka kurukose kamkose tutamaka ngani kai ngati dra mi se ida ning hao habe ida ng hao denis ing a oi nga nira anka sin se i frida tis ah hui au ti ida kabakas tis tinara mi kabakas kasna ngasa kwitara ngari ti ida ing homi sindi ngatera ti kumkantara ama besunga ngari ra kwen nisi mara khale kwen ngara kwen ngan nira asansa si ngan ngari ti ngati nira umhasa oi ngata tida ngabakusara ti sako ngan nira ikon

Ekaudo disi ngona ngaha ingiramang wanaske koro ishasetsi ida kisada saku ada kandi kopan amkasin ha angharukun kwaru ngatsi ida abaku sada saku ma nirang nga Frida tis a tida sasa se ada koro misa amapiano sasa se nira use I habida harukun kwaru ngasaba se amkasin